0: sé que amelte. Pardon. Tu corbar que ten. Pardon, canten fechese. Y se rupse. Corbar como nao. Koi na koi. Fishes for dan. Amrit vele se. Apne. Bhuti me emerge rakho. For dan to anek. Lekin fishes. Ek vardaan apne liye buti mein rakh check karo ke vardaan hai din mein vardaan Swaroop ban Vardaan ko repeat nahi karna hai Lekin Vardaan Swaroop ban Aur check karte raho To aaj समय वरदान स्वरूप रहे संडे का दिन विशेष दुनिया में
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो शांति की धुन रहे जीवन में सदा